0: Ramadan kuchukumu fumukatu mzimwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mfukatumi sumrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى كم كتو تشكو ممسام كتو نزمون دا بالفم إكولا إليوم تو وابلي جو أما كل سام برغم ينسيد ستوري نوم كوغو لكونغ نو أترى وانتو نماني لزم برغم يا نيوز أوا غبا موليني أكوفا منسونا زيقوان غزين جولو هبا ساسفا في جباتو سي أتوك سوالا أكوغا كتو ساكو Nze kuthum shatra okuva mochitongole echibi maulide. Na kutuma ziri bili umwezo kwa July, mwaka bili abili mwamukaga. Goe na ya kedengoli mlambulonji, nga toina chikuluma, webaze Allah, atorobla mbwacha kuwate. Ate mwakalende yogu islamu, huna kurarelo ze na kutuma ziku mina msambu, umwezo kwa muharam, umwaka lukumovina ana mwonana. So, nyongelo kusasila kwa banafaba funye misupi jenja olo, banafaba fedito wako abantu bamwetuka amante inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala yagaba era mungeri mu bwati yajawo so tongere okusabira abantu baffe ababatuvudde ku maaso ala abasonyiwe bonna bye bakola nga bakyali balamu abalina abalwadde nsaba ala abawe obulamu obulungi abawe shifa abasuuse ate mu abatuuse ku masanyu ag'enjawulo namwetugamba nti tuli wamu nammwe muyogeyoge bannaffe tusanyukira wamo namwe. A program ya mahulire okuva mu nsonda zeggwanga ez'enjawulo era nga tujja kuba tunonyako Kasake ne Francis aliwaliri ku Uganda Media Center essengejjo lya mawulire ga government wano mu Kampala ate namagemejo weri ali ku Parliament Buleba Hamid ali ku Police Hajali Mbiro ali ku KCCA tugenda kuba tubanoonyako batuwulire biki ebigenda mu maaso naye nga akadde kano obatyonjagala ate kutandika ne Kasake Kende Francis aliwaliri ku Uganda Media Center anbulire embeera weri olunaku lwaleero. Kasekende tukwaniriza ku mukutu.
1: Buterevu ku 10 mu musanvu akamuza mwenda pa FM kukula heri omuntu wa bulijjo nkwebaza gwena gyosinzidde okubanga ate okyatugoberera. Olwaleero ndi buterevu wano ku Media Center kusinga jamali ya gavumenti ya Media Center mu kibuga Kampala na minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mbitongole bya gavumenti General Edward Katumba Wamala wasinzidde nakakasa ebyo ebigambo ebyayogebwa minisita avunaanyizibwa ku byensimbi mu ggwanga Honorable Henry Musasizi byategeeza eggwanga bwe yali asoma embali yayo mwaka gw'ensimbi 2022/2027 ali ku kisaawe Kololo mwe yategeereza nti mu mbalirira eno abakozi ba gavumenti ab'enjawulo bagenda kubanga batunulwamu mu nsonga y'okwongezebwa emisaala nga muno mwe muli abasomesa abamasomo aga arts ku mutendero gwa primary saako ne secondary omuli abakozi ba gavumenti bayinza okuyita ba town clerk abakuva mu district ez'enjawulo kwe kuli n'abakozi abakola emirimu egy'enjawulo abatunuliddwa kwebo jino

0: kuchukumusi mkutunzi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana hub mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasa mkuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunusu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: حسبك بارك الله فيك. نية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ويميل دكو سبحانه شو جري السينغو بلونجك يميل وسوسه وقالوا اتخذ الله ولدا الوقف أولى كابني لو تكاتي جيزا اشتقد ذن كانوا كصاد لام تجيزا الوصل أولى اشتقد نعم جزاك الله خير سوى شيخ حسين
1: نعم زوا ويتك زي تكونغيري ودوسي ادوسي ود بارك الله فيكم فالي فهمتكم السلام فرزين ده يقول اليوم منتوا بلجو wetutyo wetutambudde olunaku olwaleero n'abasomi baffe bataano okusookera ddala Sserwadda Fahadi era waali awo alinda bivudde mu kulonda abuuza matasa balangirira DC wakadde katuuka Sserwadda Fahadi newona alingiza eno tojja kutegeera biriyo owokubiri nantaba Hafsa okubira ddala ku Iqra High School owokusatu ye nanfuka Aisha Ahmed okuviira ddala ku Kasule High School owokuna ye Sentumbwe Abdul Wahid okuviira ddala ku Bilal SS ate owokutaano ye Ziwa Abdul Wadud okuviira ddala ku Bayan Islamic MPG tubebaliza ddala bannange abasomesa baffe abalungi abatusindikira abaana bano abalungi abasheikhe baabwe abasomesa n'abalambika n'abatereza n'abalabanga balina kibongera ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala tubebaza badirectors namwe tubebaza okubeera nga mwakkiriza programu eno egenda maaso ne musindika abaana abalungi insha Allah tugenda kugattagatta wano ate tulabe biidhinillahi ta'ala ebinaavaayo ani anaabasize tubeera binatu ku mutindo guno tutwalako abaana basatu bokka bokka bokka ate yegatte kubaasomya eggulo then tugende nga tusunsula paka tunafuna bokka bokka abayiseeko abasatu era omuzindalo kangu

0: Ramadan kuchukumusi mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم فمكتني سمعين دها على فهم الكل
3: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Zitu maro kusu nsuri na maulire, netuga sindija, hati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yo munda, walongwe njini no kwetu ururensiyo na.
4: I don't eat fish. Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
3: The Inside Story. Ngatukosi sensu ere hafe.
5: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
3: Abasasi wafe. Sakone insonde ze sigika. Izama ulide. Tukwe toro sensio na.
6: Wipe out Iran's nuclear program or...
3: The Inside Story.
7: Basajaba yetiwa ampuliriza aba Iran. Barumbi Ali Salem Air Base. Barenge demeri inerabire zibate zita mkagolomoro nebazi kuba. Bagaman zibade za America America ngaita mu sent ko mu wakanyiza mu liegano abairan bagame ntoruva nyo kugala kagoromoro barenge de meri za America biringa zigeza ko kusale inkiriza ne bazikba bera nga bwetambude
3: program The Inside Story buri romande okutoka kuluna ku rokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana birako tovako kenkuka atira manya umusete Kwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
8: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina unebu center number zombi olevo ne ele

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawumi atamarra kagibeere mirundi kikumi walawu layira kakibeere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم